0: Ocko, auto štartuje, autosedačka ťa čaká.
1: V nej sa dobre cestuje.
0: Na bicykli kolobežke, nasaďme si prilbu hneď. Ak sa náhle vonku zotmie, na cestu si pekne svieť.